0: le don.
1: Yo Bunani, yo Samba Label, Babel Tingani, Melabal, Samba Bunal, Jagalin Mal, Samba Gani. Alan ma vi ma sambay di ma li sambay debel ngali samba buna di kalem mo di samba ko do ma li vi ma ko sambay mbodi alan jankton yewtuna dum